0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fatalo fatu Samoa le nei tai au fou. Aso wafu aso lua sulfitu o yulai. Lua afe lua sulono. Alo mai o telefon mai au vai fanua. Awala u fasa usanga. Tala mua mua. Tatu mutu mule mtanga luenga wa waonga fa pisinisi mtama wa inga. Kole nwese o tago le tae au le aso kufu watu nai. Aso lua sifuru wa yulai. Ile sa tala ina alua ia o le potu su esu e fa pitoa. Eta uo o the Coast Collective Research Laboratory. O se vaenga la awa unanga le nwese o tago le tau tua ina. O le mamalu al community pacifica. O le fa la putonga uta uo the Coast Collective. E nafa ma awa unanga la utele ya wale tau sia ina. O so ifua malolo ina. O le mamalu pacifica. Fika in New Zealand, ma ole masina a perida lua felu sulima, na saini aile maftanga vava lata al investe maleta Coast Collective, pole Memorandum of Understanding. Ile sauninga alo iele as gonfua ta ita iele pule le investe, le fionga ya Honorable Grant Robertson, masui pule le investe na matalaba. Ile sauninga alo tu ta ita iele sunga, ya Reverend alo falale, ole fa felua i maoli, a mese ole ava, ole felua inga, ole fa ululunga o da Coast Collective le fionga le matua o faiva Dr. Ulu matua tua ayono o le taitai fono o le Coast Collective o le fionga e le asio sio fasisi na Rachel Enosa o le CEO o le Coast Collective ma le fionga e atu uu lu mai atanoa ma le afionga le foma e a Dr. Ofa Dius na malanga mai ma le talapu tonga le Coast Collective a wale neifa moe moe taua. O fai ngoi na wala o pase se lua le atunu. I sua fao i latou na asane nga suo le tai au. I tala fa soropito ni usila. Peo na sao noa iai le afionga le minsta o le vai fafo. Ia wa wasa mana ia Winston Peters. O nei wa o fai ngoi na ia kupe ma kuk. O kupe o se toa tau taua. Tala fa soropito o polensia ma Maori. Maleli kapteni la wiloa tala fa soropito o Captain Cook. Se tamari Europa sui sua na unua ia fea ni usila ma le pasifika. Ma ia fa mawina mo pulenga fa kolone ale malo tele o Britania. O nei vai fio a il Cook Strait, ile va le motu i saute ma le motu i matu. A mata te sanga lua a fe lua suluiva. Kai vaso tu ana i len te tala alo i ai se mtanga luenga fa pitoa. Mo su su e nga wale sa i lia. O se tonga fiti o le ngase ngase o le kanesa. Ile universite o au kilani. Department of Cancer Studies. Ile pepo fa mtalanga. O lo i ai le nau nau ta inga lau tele. Ile sa i lia se tonga fiti o le neifa mai. O pito i to o tele o fano ai ile atunu. O le anga lue fa tasi ai tamali i to mai fa pitoa. Ile nei mtanga luenga fa pitoa. A wale a mataina o se no fuanga tu tu tonu ato toa mole kanesa o fautu aina o le afatu pula ia pea le afayo ila toa e mawane ne ngase ngase fale tau sanga ili tolu sulu afe anga ili fasu lima afe ili tau sanga lua afe fasu fa a o fatu pula ia matu tua le tato tau fai tau a fai sa no professor Warwick Beck o le taimile nei e nga yo yai o lo yai le loto tele le atu nuu a meise lato o lango lango ina malo sine nei fa moe moe ele ngate le au a onga ma lau su sue e fa pe fo i fo mai tanga tala utele mai la tau fo ai mai tupe mo le fa ati noina tanga ilo pe ngatu fai langi mo ni si fa mtalanga o toi si ima olunga le tau le sua u o no fe se se a inga o toi yai va o malo Amerika Israelu ma Iran ma ua fautua ina ai le PSA fa la plutonga fautua ina ai a tau o lau fai ngaluenga al malo o la tau fautua ina al malo ina ye fa tu ma winner so soani le tu ma o le tau le sua u sa fu fu o ma lau fai ngaluenga pe o na fai a ya perida lua fe lus fulondo li putia mai ina ua fa sile sila mai ele min star so i fu malo lo ina honorable Simeon Brown e ne fu fuanga ya perida na ye sa uno mai se fu fuanga e fe so tai ma lele ma utonu pe o le tau le pensini pe tai ele tu pulava o sa uno anga le a fleur Simons, ol fai lau tusi fa le atunu o le PSA. O toi si tia fua i tau ursua au i lau langi atoa. O no le tau a Iran, ma o le a moina. E lau fai ngā luenga le nei tau fau popo. Ma o te tau, o no sonsoani le ma lo. A e meise e lato e manao mie tele le sua au e fa atino e ngā luenga. Pe o lau tau si soi fua asiasi. E ngase ngase o la tau a inga mano fuanga. Lipo tia mai o lo sire sina le afionga le minsta o tupe Honorable Nicola Willis. Ile sa ilia o se fata tau. More name at Aupu. Ia, talafai wa se ripoti la tamai tulanga o soa o te tono la tino fa mawina e tusa ma lima sulu aso o le sapalai o lo iai. Ma wasi itia te isi lunga le tau o soa o le nevai aso o na o le tulanga le mautina o le tau a Iran pei o na sila fia. Ia o tato o talafo ia tu fasia mfali wina e talafo a walo sila fia manu ia peo e Samoa. To filao nina kirisi alai Radio 531 PI sa si o lua te si lua famo. Soifua.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Wa tano fatu le pai mal malo Samoa ni tu la tali tonu lo mau lo nga pele ai na masina le tapo inga tano falava malo le seifu i langi ma mau matafi. Usi mai lon fa fonga i telefono le solua lu sulvalo i ulai lu afe lu sulono ale lima tali tasi pi ai PMN i Aotearoa. Lo fa tawa ina ya nei i Aotearoa New Zealand va yaso le ngana pislama avanuatu ilalo le autu tala noa e winga le swing o le tau talk about climate change e moni mai te tau on tatu tausi le leile so i fua we must look after life e tu se mani tolu se lau wafe te ngatu vanuatu o lo fa onga ina le sili atu mani se lau ngana fa alo to i fale ilungo motu e sili atu ile vanu sifulu Wa avea i wanu atu ma sitasi wa tunu olo usili o na tele inga ngana, pe afa atu situse ele afa i utangata ili lalulangi. Unga ngana alo wa ia ele tunu u ole ngana peritania malifa afarani, ale pe islama ole ngana esili o na faa unga aina ele ya tunu u. Wanapta i utangata popoto po experts ole saifu malolo aina, lisi iti ole mativa olo afiai fanau, wasili ona lofi tuwa wina ai a inga Pasifika, le to atasi ma le to atolu fanau Pasifika olo ole ili mativa. Nta ua li poti le tamai le mutanga ruenga ati na ila utele ili mativa o fanau New Zealand po child poverty, e se la unus fuliva afi fanau le atunu u atoa, po unus fulu fa pasene olo ofea ngai malinei fa afi tauli. Ai sili atu na mawalunga i aukilani i saute wo o atu le luas fulu valu pasene. Famele ali ipoto i tau mafa tala fea ngai po le tai etition ia mafi funaki tahifote mo le Health Coalition Aotearoa. O le si itio le tau le saifuanga o se avenga ma mafa le i ainga Pasifika. O mafu wale po le kalame o mea ai mawafua ia onga po le free school lunches mo le langolango i ainga. Wa fono fono el national fa o popo so malo lo te tongi mo ma tu o pepe fo po le paid parental leave ma le luas fulu ono ma yaso le tolus fulu ma yaso pe ato e filifili el national le fa inga palota le ngata i lea u fa moe moe fo i e to e fa o launa tu la fono mi fa ye i ma tu on fa o ngasi fa e ngo so malo lo po le ave ato e le taimi e tasi Tel mali tau sanga i lua afe lua sifulu, sa mawhaia mātua lo ova ia pepe o na maula lua sifulu ono vai yaso atu malo lo te tongi, ma isi vai yaso a lua sifulu ono ele te tongi ina. O le fuafuanga le national, o le faaso o le solo maali e lea o le nei suinga, e o atu ile lua sifulu fitu vai yaso ile lua afe lua sifulu fitu, lua sifulu valu vai yaso ile lua afe lua sifulu valu, ai tolu sifulu vai yaso ile lua afe lua sifulu iwa. Sa fa ali ele pale mi a Christopher Luxon le nei swinga sa fa mal fa auto to le lei common sense if so son ya il fa ma ma venga ya ingo lo fa ngai fa fi tauli tau sereni na fa ali ele to e o labor party ya Chris Hopkins no na le to li tonu fa ingo le national le fa o popule so malo lo to tonge ma tua ma le lusi fulu ono le tolu fulu va ya so pe aman malo le fa ingo palota O loo wha atu mai fo el national se sui ngai ma whai ei e mātua e te olua po le tamama le tina na wha ngai wha atasi o naso mā lo lo e wha au popo le luas ful fitu wa yaso le lua afe e luas ful fitu luas ful vanu wa yaso le lua afe luas ful vanu ma le to luas ful wa yaso le lua afe luas ful iwa. Ui lea na sa unua Chris Hopkins o wha ama umango ngā rwe ngā le national le tolu tau sanga taluai sa tere inafisilingia e tangata ma le le wha atua tuaina. O loo wha atu mai le vae ngā le active si itia o se vae ngā tūpura sa ifu malolo ina wha alu i le whāme ka po le whale tala vai le tasi le paseni le tausanga. Ina ia tutu saini u sila ma Australia ma la tala tātu ifu o wha atu tau atu nu o le OEC po o wha alab tonga mora tama o ainga mātinae. O le fuafuanga le asi itia i le fua o tupe po le pati ta le whāme ki le sifu lua pasene o le awha i tupe wha alu sa ifu malolo ina le tausanga lua afe tolu sifu le tonu. I le taimi nei o loo whaalu ni usila le whaate si ma le wha pasene o lan pāketi o le soifu malo loina i wai wha afu mai. E mau lalo le tau a ele o le sifu tolu te si ma le tolu pasene e pei o le fua wha ata tau ale OECD. Na wha alia le taita o le acti a David Seymour o tau mawhainga si iti eitu pe mo le whamek e mawhai o na ngafatia affordable ma tala fitaui i na eitu tusai ni usila ma Australia i le wha alu te tau o tupe i fuala au wha afuamai. ma le tala whaiu. Na whaau lau i roi le vaenga le Greens, e vaenga silo ni tawa ia na whaato sina, le lato fono wha le tau sanga i au kilani le whaingo le vae aso. Na ta ua le taitai, ia Close Warbrick le malienga o le Confidence and Supply Agreement le lua afe ma le lima, sa whaia le vao le Greens ma le leipa, na whaatu ina ele polo kalame o le Buy Kiwi Made, sa lato filfilia i fawsi ai le Kiwi Power, fa atau ngō fi ai pili o Power, ma tuto ai fuo ele ele mga aluenga tau lima ma na umia tangata New Zealand. Isi hao te lenga ta ilango lango po le co-leader ya Marama Davidson ile manu lautia le vaenga le Greens e fausia se o langa ima fai o nanga fatia. Se si uti o manga malo loina ma upu fai faa polo kiki faa maoni mo tangata uma. Sa mo telefona o le neyaso manu te leina lau tapua inga I ingo pulei Maria Makili tutu so ifua.
0: 531 PI